0: chị Phương Anh Hạnh.
1: Sáng sẽ chưa nghe chị.
2: Cô bảo anh.
3: Dạ bác.
1: Bảo bác.
3: Dạ bác. Dạ bác.